0: iyalala. Hello.
1: Aro aro.
0: Amahoro.
1: Amahoro ndi Mario Simutamu.
0: Ni mutamu jona amaze gushika mu mwe mu mugabo uravyumva?
1: Asa ndakumva ko sha.
0: Ire kalenda gwa kanyu wifuriza igitondo cinzu wa mbere mwiza w'imigisha.
1: Kuriwanye no mayi murongo.
0: Sawa sawa.
1: Kampone mugore turi kumwe.
0: Ehe nuwandi.
1: Wiwa.
0: Sawa sawa. Aha.
1: Rekambone bodi rekambone mugisha.
0: Ehe.
1: Bona kihonyi, bona retisi,

0: Santos.
1: Mwaramutse amahoro.
0: Amahoro y'Imana abane nawe.
1: Amen, amen.
0: Muri ko muravuga ntiyo cyo ne kwipine.
1: Kwipine niho wibereye.
0: Neza cyane.
1: La la la la nta mushushura aro.
0: Watu mu mwanya. Ego.
1: Ufatira he.
0: Anyene kwipine.
1: Sawa sawa kubatazi kwipine neza na neza ni hehe.
0: Umbrayare ya kuche akibabara rikuru.
1: Sawa sawa ribarabara rikuru hehe. Aha.
0: Ego.
1: Rekare tuguhakanya ubifuriza igitondo cyiza.
0: Ego igitondo cyiza kuri wowe n'umuryango wawe ati niwirambere.
1: Ndagushimiye.
0: Reka mbona uri mu buhinga bw'ibyuma cyabandondera indirimbo icyifuzo cya Togen.
1: Icyifuzo.
0: Ego.
1: Ntugira ikibazo niho twibereye.

0: Mwuruwa yuko na jina mazungu shika mwumwe mwumbege wawo yuko na tukumviriza mwura shika yu tukwa kure ni kuli mirongo tera turu mwunane mirongo tera turu mwurinwi mirongo mwunane na standard. Halo mahoro
1: mwure
0: ni inde tuyagu tukwa kure mwundu uima kuhibaga imezeneza
1: yego
0: umwanya no wawe
1: ikampone wawo nyinu mawi mwuro
0: turago shimi
1: mwungira mwune mwukato ni wanye nungwana wanje ni
0: yego. Yego. Sawa.
1: Mbona na papa na mama tao muri hose
0: mwingamu.
1: Mm. Ngira mbone uobi ita remi kukamu na nuzira kharani mwingambi. Akariri imbo.
0: Yego.
1: Ariteka na teo.
0: Ni mukanya tugira ikibazo. Basho no musi mushaka kugishika mu mwe musawa sawa mu. Eh?
1: Yego.
0: Sawa.

0: abariko bakora ku murongo wa kabiri, umurongo wa kabiri ntucamwe neza, nimwakore kuri 68, 67, 77, 86. Ndetse n'abariko barungika ubutumwa ku murongo wa kabiri, mwihangane, ubuhinga bwatuguye ntidushobora kubusoma. Kubw'ibyo rero nimwakore kuri wa murongo umwe, 68, 67, 77, 86. Alo.
1: Alo Santo.
0: Naam.
1: Amakuru ya.
0: Namahoro muntu w'Imana.
1: Eh ndibigora abagabo iza hacya n'umukinini.
0: Ndakubona kandi ndakumva.
1: Eh no munsi nta mamwe arimwo.
0: Ehe.
1: Nagira na kwifuriza igitondo cyiza n'ingendanyi za radio ndundi kritire cyangwa mu fashion wanje niyo senga Evelyn.
0: Urakoze cyane.
1: Eh wamena karirimbo.
0: Mhm.
1: Eh akaririmbo ka Sengera basi bawo.
0: Ehe.
1: Eh kace kajohera Jean Claude ti imisuhuko myiza.
0: Sawa sawa.

0: mwe ni minota mirongo ibiri. Alo. Amahoro.
1: Ndamirano mwenyangu wanga mvugana.
0: Ndabona ariko ahantu uhagaze siheza, gerageza gushunguruka.
1: Uwambiye niwe n'umuryango wawe.
0: Sawa.
1: Ndabona ko ngiye n'umuryango wiye.
0: Yego.
1: Kamu kita di buku kamu

tubandanya twakira ubutumwa bwanyu aho hari uwanditse agira ati bonjour bonjour bonjour murumva na gafaransa ko ari kuza turacishamwo rimwe na rimwe tukagacishamo kugira ngo abatumva yambo bumve bonjour. Ayo yanditse agira ati bonjour ndi Prosper Matana ati turafise ikibazo cy'inzoga za brasserie. Brasserie ari abe batunganiritse kugira ngo mwandanye mwivuna kanyota atacamira. Prosper tugushimire cyane ngaho imata.

0: Boy Music.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Namahoro.
1: Nitwa Komba, natwa twunganire.
2: Ye witwa ndi?
1: Witwa ndi kugwa tikinde. Gakungu.
2: Uri he Gakumbu?
1: Sana yaje cyo Gakungu.
2: Yego, ni muntu ari hi?
1: Ya Burunga.
2: Sawa, sawa kiyago wacumvis?
1: Ego nacumvis.
2: Aho giri cyo vuze twumve nawe.
1: Yeje no puka.
2: Ego.
1: Umugabo koko yamusomeye asha ni kumuca manda bakamuca ni dosi.
2: Urumva iya reka akazari nweri chupa akaziheba.
1: Umugabo yamusomeye ngo nubiheba kubimira yo muti urosho kubuta kirane.
2: Kunwa inzoga.
1: Inzoga.
2: Niwe yagize nabi.
1: Niwe yagize nabi cyane boy.
2: Muganga nawe urumva ntiyagize nabi.
1: Oya muganga yari konse kumukura kugira ziheba heba kuri ko arababara.
2: Yego.
1: Epo.
2: Sawa reka twumvirize abandi nabo ngene bo bivuga na cyane cyane turakeneye abantu ngimizuga batwakora batubwira ngene bo vyakira aribo.
1: Sawa ngura kote.
2: Sawa turagushimiye.

0: kumtumikia Mungu.
1: Halo halo.
2: Nimeshazama kwenye pepo. Halo halo halo.
1: Amahoro.
2: Mahoro.
1: Ijoro giza bwana, ninde tuyago twakuyurihe.
2: Uwa kandi tuyisenga yibere kuri kaka mba nyene ngati kira hindura.
1: Hehe.
2: Ariko mu minsi zananyira kira manuke muri vire nta ngorane. Agira te kwegera karadi.
1: Hey.
2: Ni zaba rero ngakuri kiti.
1: Ibintu numunoni.
2: Ndono kwinda byumbi bintu byatakase.
1: None.
2: Ego.
1: Uzoshikira hehe.
2: Uzendo zikira ngaho mukanyosha oye ino yo kuri pape.
1: Mukanyosha ni kuvuga we mu gisiko uzozora tembererayo.
2: Eba gaho sinzoza ndatembera kweri ntangora.
1: Bas ni ushitse mu gisiko ntuzoburi cyurya kuri petit toxique.
2: Okay.
1: Ibiryo no muyoro.
2: Yo na katerio ndabo imeva karatsimbuzi.
1: E nakabenzi kariyo.
2: Yo eba. Mukare ejo ndabonye nyote aka noze nego katsimbye bukewu.
1: Agaki.
2: Akanyamaki inka.
1: Uzo chawirira kabenzi.
2: Akabenzi. Nehe ni kilo nangahe.
1: 28.
2: Akabenzi.
1: Eh.
2: Oya ari to kumuna to fatra kwega karoboro bo.
1: Eh kibihumbindwi.
2: Ubaka yiri yacata kuyiryamira.
1: Ha mucurenza ko rimwe.
2: Uba kujya nyene ba. Awi munaje umbi swingi.
1: Aha ariko urabe ntuzutahira ako karobo.
2: Oya iba dega n'umucyango abakenewe.
1: So uko twagererije ryo gize kuri bande.
2: Uba nkamere kuri wewe nyene.
1: Sawa.
2: Arakiye kuri papa na mama.
1: Aho.
2: Aba kumusheri wanze.
1: Na cyane cyane.
2: Ukuri bene wacu ibereye muri Kenya.
1: Mhm.
2: Na muzika nzo ibereye ugacumba mukanihira nyene.
1: Aho.
2: Yuan. Na mwene wacu muri Simana. Nabaye hana na bankuru bose n'abantu babibereye kumucumba mu gisayi.
1: Nuko nuko.
2: Numusheri wanze ibereye kumunanga nkunda cyane.
1: None ufise abasheri bangahe?
2: Eh?
1: Ufise abasheri bangahe?
2: Eh, kubera nyiri umusore biragora sindamenye nshakura.
1: Sha, wewe uzavumara amazi.
2: Oya, nzogereranya nyina ronka umwe n'umwe nzocendekerana.
1: Na urumva urusindiye kamwe?
2: Eh?
1: Na urisindiye kamwe?
2: Oya, ubu ndacyita katura kubera nyiri umusore.
1: Uti rero uti kuraho ngari muzima.
2: Eh.
1: Ati n'uryo he gukiri muzima.
2: Iba ka kubika ugikomeye.
1: Sawa. Sawa.
2: Eh.
1: Wi.
2: Am akaririmbo reza kundonderera.
1: Yego.
2: Nakanyindo kari bera.
1: No mukurahe.
2: Eh?
1: No mukurahe.
2: Aga kame kavuga ngo umutima wanze na ufiriye.
1: Ikitwa no mukura hi mbibasha.
2: Eh niko kinyitwa.
1: La la la la la la la la la.
2: Na kubari nzimeza rero na ewa. Uchi ukambira.
1: Sika kane gatuma akanyashu.
2: Eh kajya nyene.
1: None sa kumviriza sha.
2: Aho ni dagatwa.
1: Wakumvise.
2: Ewa nakumvise.
1: Nejo ntari he uzuvuga kwitwa gute?
2: Eh?
1: Nejo naho ndazoba ndi uzuvuga kwitwa gute?
2: Ezura mandu bese ndakumvise neza.
1: Kitwa no mukura he?
2: Ah, aho ndakumvise no mukura he?
1: Yego.
2: Ewa mukuse neza.
1: Sawa.

0: Alo, alo. Amahoro. Alo.
1: Alo, alo.
0: Wagarutse, wagarutse. Raba ko fumuhagarara kuri sanguko. Alo. Uranyumva?

0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Mahoro mutama wanje santo.
0: Ehe, ibigora abagabo izake wagarutse.
1: Nagarutse.
0: Ego.
1: Ego.
0: Bandanya.
1: Wambreni wewe n'umujyango wawe wose.
0: Turagushimiye.
1: Chembona na Jean-Claude mukorana.
0: Sawa.
1: Chembona na noi noroveri apoye ku murongo. C'è nduga rero mbona mufasoni wanje niyo senga Everine ya mu Kirundo n'abana banje. Chembona Dominique ngai kiri kijoro kiri mbone je musi ariwe Meshak kijoro kiri reka chembona Claudine Divine kijoro kiri reka mbone Bosiko ari kiri kijoro kiza kimbe kutavuka reka chembona mbone Karabere hano mu Kinindo mbone Buhanza mu Kinindo mbone Isowa Ngozi mu Gasekebuye mbone Maniga mu Gasekebuye mbone Arisine mu Busoro kijoro kiza chembona Chantali Mugenda kijoro kiza bigora abagabo iza hakera gukunda mbo chembona n'uyu mbone Birungo ngaha ku isoko mu Kinindo kijoro kiza chembona Chamari umufasoni wiwe badandariza hano mu isoko mu Kinindo kijoro kiza ubu bibereye mu Kanyosha bo chembona n'uyu mbone Nkurunziza Pirasi kijoro kiza mbone Sancho Damoro kijoro kiza mbone Chomozi wa Chomozi kijoro kiza reka chembona Izahake kijoro kiza mbone Isa mbone uyu Makado Minga Kayove kijoro kiza mbone n'uyu mbone Mushengezi Diane kijoro kiza chembona mbene wacu Niyongabo Giliberi Iradukunda Fabrice kijoro kiza mbone Nzobonima Aligisi kijoro kiza mbone Nzeyimana Shadarake kijoro kiza mbone Tuyishime Erike kijoro kiza chembona n'uyu Marake kijoro kiza mbone abakunzi bose bo ku iradiyo Indundi Kitire nakuyemo na Izahaki mazina yanje n'abanze ku izina rya Bigora Abagabo nakuyemo abakunzi bose dusangiye gurupe z'ingendanyi za Indundi Kitire ndabifuriza akaririmbo
0: akahe
1: akaririmbo nta jambo rivuye ku Mana riburi ububasha kanezere bose na Donatine hari imwaro Bigora Abagabo izahakira gutahika
0: urayumva inyuma y'uwo muririmvyi w'umurundi w'umunyamerika
1: sawa sawa mutamu ijoro ryiza rya no kuri wewe
0: sawa sawa

0: kara radio.
1: Ego.
0: Shawo bi kwaro kisi ngai mutiki. Tambone babyara nje bosa no bari atarabataje na mushika jari ga ku magarati ni akuyaji.
1: Sawa.
0: Akarimbo.
1: Nakahi.
0: Ukatu bisengero chukama asenda jamye katika katika nekere abagenzi banje bose.
1: Reka tubisengere.
0: Ego, ujuka amu unyene ndi jame na kumfiriki.
1: Kari ni mwenande?
0: Nadiriki.
1: Kituwa tubisengiri.
0: Ereka tubisengiri.
1: Ereka nureka kuhishirako.
0: Ego.
1: Sawa.

0: Alo alo.
1: Ndi byane munyabiraba koroche.
0: Ni Santos muvugana.
1: Ni de Santos ikomera kuse.
0: Mhm.
1: Gereza kuri wone umujyango wawe wose.
0: Ndagushimiye.
1: Gereza ku mudamu wanje n'abana banje babiri ntibakiye mere wanje tikiro giza. Ubakiye na mwene wacu ari ngaho mu mabanda muri se y'ikigero cyiza yitwa Cedric ubakiwe yitwa yambeye ngaho umusore y'ikigero cyiza ubakiye Robin mwene wacu ikigero cyiza Bienve ni Cedric iyo neri bose ikigero cyiza akaririmbo
0: akaririmbo nakahe
1: utani wa Karuno Beach gace kabaryohera abakunzi bose b'indundi kwitire
0: sawa
1: bakutameze

0: Amahoro. Turashimanira tuyago twakuyuri he?
1: Hallo.
0: Yego mugabo wa Teresa ni muvuga izina mugabo. Aha. Yewe gaye. Ugira ugira njumuze kuri uno mugoro. Bike. Eh kare kashare kashe.
1: Ugagendura gazine vye musaza.
0: Ninde?
1: Ni Aniseti wa mumotari kuri wonze rubira.
0: Eh bwana Aniseti ni sawa.
1: Yego.
0: Ijoro ryiza.
1: Umugene tanon.
0: Turashima.
1: Kaja karimbo bijya natwe twasenge yaza kimwe kimwe bwa ndazo muntu akashira.
0: Oya kaja ni kara ni kara avuga.
1: Yena ngwe ukurondera hadi mongo reka tubisenge.
0: Tubisenge ryagiye.
1: Eh nona ngwe ukurondera mbasha no kwara kwagira rumyoke mbere ni kwanza.
0: None we ni budasenga mugabo ni hatari.
1: Eh reka yo ni kuri jo giza.
0: Ego.
1: Adamu wanje mama Sierra n'abana banje bose uko ari bane je mfite bane gusa. Ndo gangaho muri commune Tanga. Halo.
0: Ndakumva naguhaya kane kugira ngo uryimare.
1: Ego ajya mwibomba ndiko ndabona umubyo wanje amvya kwatsa mu ginya cy'Fibere. Ndabona abantu bose twakoranye kimotare ngaho imusenyi amwibomba ndabwe ndayisigaye sata bipfurije umunsi mwiza.
0: Ego. Sawa.
1: Ati kuduze maramza rama motari dukorana gana bangine ndabipfurije akazi keza. Ari mu nuno kava musaza.
0: Kimwe kimwe karavuga nawe ni waheza akasambwe nabandi.
1: Nanje rasha na kibazo na kimwe fyese ni duke kandi nawe ndakwifuje gitona mwese makuru wose mukorana gakuri ya Dio Kristi.
0: Sawa.